0: belgiska laget nog även här på bortaplan i Göteborg var ett nummer större än IFK Göteborg. Men 1-0 är ju ett resultat som givetvis går att vända, men känslan är väl ändå att är det på bortaplan man ska göra det, så är det väl mycket som talar att uppgift talar för att uppgiften kommer att vara för svår. IFK Göteborgsklacken hyllar sina spelare trots att det gick som det gick. Joakim Björklund, tränare i IFK Göteborg sedan ett par veckor tillbaka, är nu mera icke längre obesegrad i den rollen. Skänt vann med 1-0 och tar med sig det resultatet till sin hemmamatch om en vecka.
1: Tack så länge, Per Karl. Kan vi vänta oss en intervju kanske?
0: Det hoppas jag verkligen.
1: Ja, mycket bra.

0: Göteborg 0-1 skriver vi in där och som slutresultat belgisk seger. Pontus, du satt ju kvar här och funderade lite över slutet på matchen för Hammarby. Det blir 0-0 där. Vad tror du om fortsättningen i det här mötet?
1: Jag tror att Hammarby är väldigt tillfreds åtminstone med resultatet och bitvis kanske också spelmässigt. Jag tror man liksom någonstans kanske kom till den här polska staden med viss nervositet, tveksamhet kring hur vast är egentligen dagens motstånd. De är precis igång med sin säsong, spelar två matcher, två förluster. Så jag tror det fanns en viss ovisshet. Nu tror Hammarby kan känna så här när man kommer hem till Sverige att ajajaj, det här var liksom ingen, ajajaj, oj snarare kanske. Det här var liksom inget jättemotstånd så till den grad att de behöver komma ut på hemmaplan och känna nu blir det att åka av idag. Hammarby har alla chanser i världen att fortsätta kunna drömma Europa drömmar och ta sig vidare till nästa steg i det som i så fall skulle kunna bli ett playoff till den här UEFA Conference League då, som man liksom IFK Göteborg spelar i. Så jag tror, liksom som Radiosportens Jon Persson sa inför den här matchen, att Hammarby har nog chanser mot Rakov, och det jag fick känna efter den här första matchen av två då, så är det absolut att de där liksom, drömmarna absolut finns kvar. En sak ska man dock ha med sig, det är Rakov som har matchens två absolut bästa målchanser, men den viktigaste spelaren den här omgången, den här matchen, den här kvällen för Hammarby, målvakten Werner Hahn, som ju hade varit lite så här kritiserad inför, han tystade tvivlarna, var fenomenal och räddade Hammarby 0-0 efter den första matchen. Det är väl typ så vi knyter ihop och analyserar och tänker jag.
0: Tjänst och hova va?
1: Tjänst och hova var ordet, ja.
0: Svåruttalat. Tack Pontus, din förra ikväll. Jättebra jobbat, vi tackar för det. Och så noterar vi 0-0 i den första utav två duell lagen emellan. Sportextra fortsätter fram till 21:40.

0: Zomber How Wrecker tror jag låten heter i Sport Texas, som har varit med om fotboll i Göteborg. Så förlorade IFK i Conference League-kvalet mot belgiska Gent 0-1. Det tur möte om en vecka, och i Polen så fick Hammarby med sig 0-0 mot Rakow Częstochowa, och också där retur om en vecka. Conference League-kvalet alltså.
1: Mm. De svenska basketdamerna var ju ute efter en vinst ikväll när de laddade upp inför hemma EM 2027. Det var träningsmatch mot Lettland ikväll då, och de får tyvärr leta vidare efter den där vinsten, för slutsiffrorna skrevs till 70-60 till letterna. Damerna hade ledningen i första perioden men tappade den. Letterna gick förbi ganska tidigt där och höll det matchen ut. Basketdamerna som alltså inte

0: innehåll och god lyssning. God lyssning blir också från 21.40 när sporten är klar och det kallar vagnen, och även ikväll då Fanna Endau Norrby som tar hand om lyssnarnas vad ska ni snacka om ikväll? Lyssnarnas vad då?
1: Ja, lyssnarnas pirr.
0: Oh.
1: Mm. Ikväll pratar vi om när det pirrade till. Det kan ju handla om allt från attraktion och kemi eller kanske när man sett ett otroligt mål. Vem vet?
0: Alltså igår var det djur och sånt där. Det var ju härligt att höra. Det finns många stories som man kan ju hålla på hur länge som helst. Det blir spännande ikväll med då, vad det är för pirr. För det finns ju olika typer av pirr som du säger. Det kan hända vad som helst ikväll också då.
1: Exakt, det kanske är ett utseende som skapar ett pirr eller en doft.
0: Mm.
1: Jag tänker att det är spännande att det inte går att sätta fingret på helt hållet. Och om man har en berättelse så kan man ju ringa in.

0: är förbrukat. Samtidigt meddelar man att arbetet för att hitta en motkandidat mot Infantino har inletts.
1: 4 augusti kommer uppgifter att Infantino har kallat till krismöte. Enligt tidningen The Times är tanken med mötet att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten trots all kritik. 5 augusti äger mötet rum i Marocko och dagen efter går FIFA-ledningen ut och ber om ursäkt för den senaste tidens kontroverser. Men UEFA tycker inte att ursäkten är tillräcklig och meddelar att de kommer fortsätta arbetet med att ta fram en alternativ kandidat.
0: Vad som händer med Gianni Infantino och hans styre återstår att se. I mars hålls nästa FIFA-kongress där man röstar om vem som ska leda förbundet kommande mandatperiod.
2: Reportrar Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg med den föredömliga sammanfattningen. UEFA var inte nöjda med Gianni Infantinos ursäkt här efter det senaste krismötet. Precis som vi hörde i inslaget, och under kvällen här så meddelar de också då att de kommer fortsätta med deras bojkott av samtliga FIFA-turneringar, däribland VM då. De skriver att UEFAs medlemsförbund var mycket tydlig.

0: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
1: Vi gör så här och så får du den utav mig.
2: Bra jobbat. Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
1: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
2: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
1: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
3: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
4: Vilken underbar story.
3: Ja, eller ja, hur?
4: Härligt.
3: Otroligt.
4: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka klockan 10 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
3: Inte jag, men en kollega.
4: Ja, Ekonyheter i alla fall då.
3: Ja, det kommer alltid.
4: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting utav det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon, med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
5: Ja, det är hårt från starten, alltså simningen, då går allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: i en VM-serietävling i japanska Yokohama.
1: And we're witnessing something absolutely historic here. Is it going to be Tilda Manson? Potter's coming back on the outside, but I don't think she's going to do it. Manson is going to create history for Sweden, and she's going to do it in front of Beth Potter. What a moment for Tilda Manson. A first-time WTCS podium getter, and it's gold.
2: Ja, det var väldigt speciellt. Jag hade verkligen längtat efter att kunna göra det. Ja, jag visste att jag var i bra form och att jag hade egentligen potential att kunna vinna. Men att göra det är ju något helt annat.
3: Minns du vad du och brorsan sa till varandra därefter? Var han på plats?
2: Ja, han var med. Han sprang runt hela banan. Han var ju... Många andra länder har liksom kanske 5-10 stycken coacher med sig. Liksom, för de har jättemånga atleter. Och jag hade ju bara Hampus med mig då. Så att han var runt över hela banan och ropade till mig vad jag borde tänka på. Sådär. Men efter så... Ja, det var... vi är inte så här super liksom så här, han är inte så här wow kom igen så här, utan mer lite så här, ja, det var
3: bra jobbat.
2: Det var bra jobbat. Det var det.
0: Enligt Tilda själv är det inget särskilt som klickat just i år. Hon har successivt från att hon en gång började blivit bättre på allt. Cykeln har hon bemästrat, löpningen är hennes främsta styrka. Simningen, den kan bli bättre om hon ska ta ytterligare

0: vet inte, jag kollade inte faktiskt. Jag fokuserade bara på att alltså fortsätta med min egna prestation.
1: Men hur nära upplever du att ni var i den andra halvleken?
0: Det är jättenära. Vi har flera halvchanser och det är bara en studs från att bollen går in. Så vi kämpar på. Mm.
1: Hur var de här att spela mot jämfört med allsvenskt motstånd? Jag fick en känsla i den första halvleken åtminstone att ni fick lite mindre tid på er med bollen än vad ni brukar få i en allsvensk match.
0: Mycket möjligt, samtidigt som att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsvensk match. Så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare, och vi spelade rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen. Men vi fortsätter jobba på det. Mm.
1: Men du, om ni är bättre idag än vad ni har varit i någon allsvensk match, betyder det att IFK Göteborg är på rätt väg?
0: Ja, det får man ju säga, och det ser man ju på poängskörden i allsvenskan också.
1: Hur ser du på möjligheten att vända det här? Nu ska ni åka med ett 1-0 underläge till en svår bortamatch i Belgien mot ett belgiskt lag som sannolikt blir lite bättre eftersom att de kommer en vecka närmare sin säsong.
0: De får träna en vecka till samtidigt som att vi också får träna en vecka till. Så det är väl ingen fördel till dem egentligen, mer än att de spelar på hemmaplan. Samtidigt så såg vi hur bra vi gjorde det på bortaplan senast i Tallinn. Så jag ser inte det som någon svårighet egentligen, utan fortsätta bara jobba på det vi är bra på. Och så visar vi gärna för det bättre laget och förhoppningsvis vinner matchen.
2: Ja, det var ju Göteborgs Adam Bergmark-Wiberg som pratade med Per Karl i Göteborg. Det blev ju förlust som vi hörde mot Belgiska Gent, 1-0 till belgiska laget, och det är bortamöte för Göteborg om en vecka. Hammarby i samma kval till Conference League fick 0-0 i Polen borta mot Rakow Częstochowa, och Hammarby gör hemmamatch i returmötet om en vecka.
3: Och just nu skriver GP, alltså Göteborgs-Posten, att Gamla Ullevi, där matchen mellan IFK Göteborg och Gent alldeles nyss tog plats, utryms på grund av ett brandalarm. Det är det vi vet just nu. Vi får tillskansa oss mer information om detta. Men nu byter vi sport till motorsport.
4: Svenska Indycar-stjärnan Marcus Ericsson förlänger kontraktet med Andretti Global-teamet. Ericsson anslöt till Andretti från Chip Ganassi Racing efter säsongen 2023 och kommer att gå in i sin fjärde säsong med storteamet 2027. Resultaten har inte alltid gått med oss i år, men jag känner att vi har varit slagkraftiga på alla typer av banor. Det gör mig väldigt spänd på nästa säsong och att vi kan bygga vidare på det momentum vi skapat under årets säsong.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die i Sportextra. Hur gick det med brandlarmet i Göteborg?
1: Jo, men det gick så här. Det är GP som rapporterar detta. Och det var så att en dryg halvtimme efter slutsignalen på Gamla Ullevi så gör det brandlarmet och samtliga tvingades utrymma då. Men majoriteten av publiken och så hade hunnit lämna arenan. Men spelare, ledare, funktionärer och media med flera fanns kvar på arenan då. Spelarna, de var i duschen och det var tydligen duschen som utlöste detta brandalarmet.
0: Ångan där helt enkelt. Vi kan ju säga att vår reporter Per Karl, han drar ju in alarmet. Alltså. det kan vi ju ändå få säga.
1: Ja. Ja, men vi ser bilder här på spelare i bara handduken som är ute på gatan här då när brandalarmet hade gått igång. Men enligt räddningstjänsten då som säger till GP att det var de här ångorna från duscharna som utlöste larmet. Det ska tydligen vara återställt larmet och spelarna har kunnat gå tillbaka in och duscha klart då. Måste vara duschat väldigt varmt alltså. Det kanske är de med belgiska spelarna som är van vid, jag vet inte, andra temperaturer eller jag vet inte.
0: Ja, något är det.
1: Mm. Vi hade också idag en svensk framgång faktiskt. För Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering då Viktor Svensk vann världscuptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger. Det handlade om lång distans där Viktor Svensk knäckte den norske stjärnan Kasper Harlem Fosser.
2: Ja, tack så jättemycket. Det är otroligt skön känsla. Man springer ju lite ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla. Helst hela vägen så.
1: Så sa Viktor Svensk efter loppet till SVT. Även hans bror Emil Svensk slutade topp 10, närmare bestämt sexa. Slutade topp 10 gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan. Hon slutade på en sjunde plats. Världscuptävlingen den fortsätter under helgen på lördag med medeldistans och på söndag med

0: ett snap.
1: Snap av Rosa Linn. Det här är Karlavagnen i P4. Och ikväll är det jag, Fanna Ndao Norby, som håller er sällskap. Och ikväll ska vi prata om när det pirrade till. Alltså kemi och attraktion. Till en person eller kanske en plats. Och när jag var yngre kunde jag bli besatt av någon jag aldrig pratat med. Eller bara dö snygghetsdöden av någon som jobbade på ett café. Och en gång så tog jag det faktiskt riktigt långt. Jag var kanske 19 och min kompis hade sett den killen som jag blev helt pirrig i magen av på en bar. Och hon kom med den briljanta idén att vi skulle gå till den baren varje dag tills han kom dit igen. För om vi bara blev stammisar så skulle han ju dyka upp förr eller senare. Och det gjorde han. Och jag mådde skit. Vad skulle jag göra nu? Jag vågade ju inte gå fram. Jag blev ju som sagt helt pirrig. Och tänk om han fick reda på varför just vi var just där. Så pinsamt. Är det så här en stalker blir till? Nej, alltså jag blev nästan rädd för mig själv. Men så helt plötsligt kom en tjej in på baren. Hon gick rakt fram till honom och gav honom en kyss. Jaha, det var slutet på den besattheten. Och det kändes skönt. Både för att det blev så definitivt, men också för att det kändes lite sjukt när det presenterades så där framför mig. Fanna, den här människan har ett liv. Han finns inte bara till för att han skapar en attraktion i mig. Och det blev ju då slutet på den historien för mig. Och jag gick aldrig tillbaka till den baren igen. Vad är egentligen det där pirret för något? Är det ett utseende som skapar det? Är det kanske en doft? Självförtroende? Går det ens att sätta fingret på? Det är precis det vi ska prata om ikväll. Kanske har du en sommarflirt du vill prata av dig om. Eller så träffade du ditt livs kärlek för att du vågade följa just det där pirret. Ring oss. Jag vill höra din berättelse. 020 22 10 30. Och så kan du också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi också på sociala medier. Både på Facebook och på Instagram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: UB40, Can't Help Falling In Love. Och jag heter Fanna Ndao Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Och du kan ringa oss på 020-22-10-30. Men nu är det dags för kvällens första samtal. Hallå?
1: Hejsan.
0: Hallå, vem har vi här?
1: Ja, det är Helena i Härryda.
0: Hejsan Helena, hur är läget med dig?
1: Toppen.
0: Vad bra.
1: Eller, ja, typ i alla fall. Men okay. Det är alltid roligt att vara med.
0: Ja, det är kul att vi får prata med varandra.
1: Ja, eller hur?
0: Om pirret.
1: Ja, pirret.
0: Ja. När pirrade det till för dig?
1: Ja, men det var då någon gång. Jag skulle tippa på att det var slutet på 90-talet. När vi fick gå ombord på sådana här hangarfartyg från Amerika till USA.
0: Jaså?
1: Ja, som hette USS, John F. Kennedy.
0: Ja.
1: Och vi var på Rhodos, jag och min kompis Helene. Jag hoppas hon lyssnar på detta.
0: Ja.
1: Och, för att rätta mig alltså. Och det var någon gång, jag tippade på slutet på 90-talet.
0: Ja.
1: Och vi var på Rhodos och vi träffade dessa gudomliga amerikanare.
0: Jasså.
1: Ja, jätteskitsnygga vet du.
0: Ja, jag förstår. Hur snygga var de?
1: Och, liksom, vi gick ut på kvällen när åt middag och sen under middagen så bjöd de oss in till det här hangarfartyget.
0: Okej.
1: Dagen efter då. Så att både jag och min kompis dagen efter då. Vi klädde oss i vita kläder och de kom mötte oss i vita kläder såna här med du vet såna här vad ska
0: uniformer.
1: Säga? Ja, precis, vita uniformer, kaptenskläder. Jag vet inte om de var kaptener eller inte, men de hade vita kläder och så hade man såna här guldgrejer uppe på axlarna.
0: Ah, fint.
1: Ja, helt